0: då kommer det inrikta sig på optimeringen.
1: Alt Radio, blues, rock, Americana, folk. Wider than wide, the deepest playlist. Your progressive alternative.